Kurari shirin labarai da rahotanni daga wannan gida. Yanzu karfe 8:01 daidai za mu saurari shirin addini da rayuwa.